ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا ہربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښتو د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتی خکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ایزنا هربل شیمپو.

ઓકે, ઉમીદ છે ઉસ પાપ વાનબાની થસ્તા આવાઝ વાપસ ક્લિયર છે, એવી એની બિલકુલ ઠીક છે, બબીતા ઉસ્તા આવાઝ ઉસ ઓકે દે ચીક લિકલે બધા સીખી ગઈ અક્ષર વાના કે ચિકમ દે રગા દનિટ મસલવી દનિટ સ્તુંજવી નું પદે બાને બા ખબગા નખો ઓકે જી નોક સ્તાસો વિખતો કેમ દગા ખારખ મવી او ساسو ویختو کی خوشکی بھی دے حقین تاسو پریشان ہے دے مختلف سنزو سرمخے دے پریشانو سرمخے آج کم دے دے خوشکین تنگ راغلی ہے اثر کی مزاہم پیدا شوئے دے نو پریشان کی دلو ضرورت نشت دا اس تا زمانگ دے ازران کاسمیٹکس پاکستان دے انٹی ڈینڈرپ شیمپو اینی چکم دے خوشکی والے شیمپو دے دے حقین انتحاب تاسو کئی اور داغ انتخاب سر روس تو چکم دے لازمی تا زمانگ دے ازنا کاسمیٹکس پاکستان سلور قسم آئل دی یعنی دا بادام والا دا گارلک یعنی دا لیسن دا اوگی والا دا المن یعنی دا بادام والا ورسر دا کوکو یعنی دا کوپری کوکونٹ دا ناریل والا اور دا اونین یعنی دا پیاز والا سلور قسم تیل شامل دی پدی کی تاسو دا کم خوشبو ہم خوخوی آگا ورسر تاسو اغیسل شئی اغه بور سره تاسو استعمال وی نو ماسوتن کی چکل هم تاسو سم لګ مساج ور کوي خپل ویختولا اغه چکل مساج ور کی دغه ویختو سرمون تخپل اغه تیل چکم دي دغه رسوي اور اغه ته چکم دي اغه ته په مساج ور کوي د هغي روستو چکم دي تاسو کله سحر را پاسي کله سحر را ویښوي نو تاسو زمونږ د اسنا کاسمیټکس پاکستان چکم شیمپو تاسو لمونږ درکړې دي کم شیمپو تاسو اغېسته دي او هغه باندې به تاسو خپل ویښته چکم دي بیا وینځي او تاسو خپل ویښته باندې بیا هغه استعمالوي اپلای کوي بیا

سره زده غا زنا قالینه چې دی ډراپ کوم وجه دغه ورو چل جا اته سه حاضری زوخ نو چا یا کیم کیم سک سک تمیر سره مخاطبین دي. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.